0: Sandro.
1: Radio Derdimendis ekskluzivi.
2: Kacija, kacuri, supara, supuruli, maćari, maćuruli, Derdimendiki, Derdimenduli. Rats kartulia, Derdimenduli.
3: Saatis Derdimendi.